0: Son of Ecuador. Kami Miyata Karangi. Kausanji. Kausaita Mirikongi. Kami Kausaita Karangi.
1: Manda.